Din tanana dir tanum tanna dere na din tanana dir tanum tanna dere na din tanana dir tanum tanna dere na din tanana